Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Хочеш, я тебе обійму?

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і Оль.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
2: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси. В Івано-Франківську очікують плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 15.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина. В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Масько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Росія вночі атакувала Україну 272 ударними дронами одразу з 6 напрямків. Протиповітряна оборона збила 249 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих на 13 локаціях. Атака триває у повітряному просторі ще декілька ворожих безпілотників. Про це попередили у повітряних силах. Тим часом у Росії горять нафтобази. Після атаки дронів в Усть-Лабінську Краснодарського краю пролунала серія вибухів. Безпілотники уразили місцеву нафтобазу, там спалахнула масштабна пожежа, а над містом піднявся густий чорний дим. Також спалахнула нафтобаза у тимчасово окупованому місті Зугрес на Донеччині. За даними моніторів, під удар потрапив і морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі. На території порту пролунали вибухи, у небі теж густий дим. Безпілотники атакували і порт Кронштадт в Балтійському морі. Після вибухів там виникло кілька осередків займання. У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області загалом оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів, там теж лунали вибухи. Гучно було і в Тульській області. На місці удару в місті Узлова вирувала пожежа. Кадри поширюють в соціальних мережах.
0: Політика.
1: Україна вибачилася перед Грецією за морський дрон біля острова Амлевкада. За даними речника нашого міністерства закордонних справ Георгія Тихого, цей інцидент показує небезпеку російської агресії проти України не лише для нашої країни, а й для дружніх сусідніх держав Європи та усього світу.
0: Світ.
1: Швеція арештувала судно, причетне до вивезення краденого українського зерна. Суд дозволив передати його Україні. Власник судна має 3 тижні на апеляцію. Як пише інформагентство Reuters, корабель затримали біля південного узбережжя Швеції ще у березні. Судно йшло під фальшивим прапором. Україна домагається передачі корабля в межах розслідування воєнних злочинів Росії.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі триває ремонт доріг. Вже 70 вулиць вдалося оновити, про це розповів мер Сергій Надал. За його словами, роботи тривають і надалі, адже проблемні ділянки досі є. То, що вже вдалося зробити, зараз почуємо.
2: Вже завершено чергову вулицю, за вулицю вулиця Весела. Там виконувався поточний ремонт методом облаштування великих карт. В ході робіт підрядна організація здійснила демонтаж старого асфальтного покриття, заміну бордюрів, люків, влаштування, прикриття колодязів, виконали підняття 31 люка, які були на цій ділянці, щоб не йшли в рівень з проїжджою частиною. Ремонтована повністю проїжджа частина. На період робіт проїзд по даній вулиці був перекритий, була зміна організації руху громадського транспорту, легкового транспорту. На даний час вулиця вже проїзна і рух транспорту здійснюється в звичайному режимі. Роботи тривають і далі. Окрім робіт по ремонту доріг, також триває ремонт міжквартальних проїздів прибудинкових територій.
1: І на завершення готуємо для вас новий проєкт «Тук» на радіо ФМ Галичина. Вже сьогодні у нашій студії гостею стане співачка Лама. Затишна та емоційна розмова із легендарною артисткою. О 15.15 слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі ФМ Галичина Музика.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Шацьк 106,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси. В Івано-Франківську плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 15.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак як?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
4: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
3: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни влітку можуть вдарити по системах водопостачання. Під атакою можуть бути, зокрема, гідроелектростанції. Про це раніше попереджав президент Зеленський. Як підготуватися до таких ударів, щоб не залишитися без води, розповів виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України Святослав Павлюк.
2: Проблеми з водою можуть виникнути з водою без електроенергії для її доставки, паливом для її доставки. І відповідно з кожним з цих компонентів водоканали і міста працюють окремо. Наприклад, вам треба накопичити десь, мати паливо для генераторів, вам треба мати десь хімію, вам треба мати запасні труби в разі, якщо будуть пошкоджені ці труби, вам треба мати їх на складі, відповідно, крани, базова арматура, з'єднувачі і так далі. Вам це треба мати не тоді, коли щось станеться і робити тоді закупівлі, а мати їх вже зараз. Відповідно, підприємства водопостачання, вони цим займаються. Разом з тим, я б теж наголосив, що удари по водній інфраструктурі можуть бути не лише там по трубах, там, наприклад, та, тобто по фізичній інфраструктурі. Це теж може бути кіберзахист.
1: Росія збільшила кількість атак дронами з території Білорусі. Більшість безпілотників для масованих ударів Москва запускає території нашого північного сусіда. Надалі дрони через Київщину чи Житомирщину летять атакувати Україну. Про це заявив речник прикордонників Андрій Демченко. Через постійну загрозу провокацій Україна посилює оборону та фортифікації на північних рубежах. Прикордонники наразі не спостерігають збільшенням російських військ біля кордону з Білорусію, достатніх для атаки на Україну.
0: Політика.
1: Після завершення війни до громадян РФ будуть застосовувати особливі обмеження щодо відвідання України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він зазначив, що для нас Росія – це ворожа країна, країна-агресор. У нас неможливо в'їхати громадянину Росії в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації усіма нашими причетними службами. Тому після завершення бойових дій ці обмеження не змінюватимуть.
0: Львівщина.
1: З російського полону повернулися шестеро військових із Львівщини. Серед них Петро Андрусяк, жителі Золочівського району, та військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У полоні він перебував із жовтня 2023 року. Про це повідомив начальник львівської ОВА Максим Козицький. З неволі повернувся і захисник Стухлі Василь Середяк. Він служив стрільцем у 42-й окремій механізованій бригаді. Зв'язок із ним втратили у травні 2024 року, а вже через кілька місяців повідомили, що він потрапив у полон під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лук'янівці, що на Харківщині.
0: Рівненщина.
1: Серед звільнених з полону українських воїнів є й захисники з Рівненщини. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, це 48-річний та 31-річний жителі відповідно Рівненського та Сарненського районів. Я ж нагадаю, 185 українських захисників повернулися додому з російської неволі. Разом із захисниками повернувся один цивільний. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, рядові, сержанти та офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще з 2022-го.
0: Суспільство.
1: Уряд спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Про таке заявила глава уряду Юлія Свириденко. За її словами, Кабмін запускає спецпроєкт, який дозволить українцям, народженим після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях, оформити посвідчення для повернення в Україну навіть за відсутності даних у державних реєстрах. Документ можна буде безкоштовно отримати через українські дипломатичні установи за кордоном, зокрема в Туреччині, Грузії, Вірменії та Казахстані. Якщо інформації у реєстрах недостатньо, особу зможуть підтвердити близькі родичі, зокрема через відеозв'язок.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
5: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
6: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
7: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
8: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
10: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093-810-75-67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
9: Соціальна реклама.
11: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Завітайте в «Керамамаркет» і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. «Керамамаркет» – завжди є вибір.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси, в Івано-Франківську плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 16.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Та вау емоцій!
3: Парк розваг «Уруру» – твоя відпустка у дитинство!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. В Україні 11 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: 70 мільярдів євро військової допомоги має виділити НАТО Україні наступного року. Про нову ініціативу можуть оголосити вже на саміті Альянсу у липні. Про таке пише видання «Політико». Мета листа Зеленського до Путіна – показати, хто хоче миру і переговорів, а хто ні. А також це своєрідне звернення до аудиторії, яка може вплинути на пришвидшення миру. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.
2: Ми бачили виступ Путіна, зрозуміло, да, він знаходиться в своєму там іншому вимірі, да, в нього там ідеальна економіка. Фундаментальне ніщо. Оце виступ Путіна на Пітерському, я б не назвав це економічним, безумовно, форумом, да, тому що там про економіку мало, там про те, що треба Європу спалити в ядерному попелі. Але між тим, Путін говорить про те, що вони захоплюють все скрізь, що вони контролюють економіку, що вони взагалі один із центрів світу і так далі. Ну, це класична психопатологічна чи патопсихологічна проблема. І, безумовно, він не є аудиторією. Але є аудиторії інші. Аудиторії, по-перше, це глобальні еліти. І ще раз підкреслюю, тут президент Зеленський достатньо скрупульозно і чітко зафіксував позиції після 4,5 років війни, в яких статусах знаходяться Росія і Україна.
1: Рада безпеки ООН збереться на екстрене засідання через недавню масовну атаку Росії по Україні. Про це повідомує очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, остання хвиля російських ударів є ще одним нагадуванням про те, що Москва продовжує обирати ескалацію замість миру, а терор замість дипломатії. Постійний міжнародний тиск на Росію залишається важливим для відновлення поваги до статуту ООН та просування змістовної пропозиції президента Зеленського Російської Федерації щодо припинення війни. Тим часом прем'єр Словаччини закликав до діалогу з Путіним. Фіцо наполягає, хтось має розпочати розмову, чи це делегація лідерів ЄС, канцлер чи президент великої країни. Прем'єр застерігає, якщо станеться ще кілька таких інцидентів, як з вибухом українського морського дрона в румунському порті, то може розпочатися світова війна. Натомість міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з українським колегою Андрієм Сибігою. Зі слів іноземного дипломата, війна має завершитися без порушення територіальної цілісності України у визнаних кордонах. Бланар додав, що Словаччина підтримує всі мирні ініціативи і готова бути частиною мирних переговорів.
0: Війна.
1: Рейс Москва-Сочі двічі посадили через атаку дронів. Ввечері у Росії ввели тимчасові обмеження на приймання і випуск літаків з аеропортів через загрозу атаки дронів. Через це борт приземлився в Астрахані. Трохи пізніше літак знову спробував вилетіти у Сочі, але ближче до опівночі там знову ввели обмеження на польоти і повітряне судно знову здійснило посадку, але вже в мінеральних водах.
0: Суспільство.
1: Українцям нагадали оцифрувати трудові книжки. Подати скан-копії до пенсійного фонду можна до 10 червня. Це потрібно зробити українцям, які почали працювати до 1 січня 2004 року, щоб не втратити трудовий стаж. До 10 червня роботодавець, який зберігає трудові книжки працівників, повинен відсканувати їх та надіслати до пенсійного фонду через електронний кабінет. Зробити це можна і самостійно через особистий кабінет на порталі електронних послуг або особисто в пенсійному фонді. Оцифрувати трудову книжку можна буде і після 10 червня, однак відкладати не радять, якщо паперовий документ буде втрачений або пошкоджений, підтвердити стаж до 2004 року буде складніше.
0: Львівщина.
1: Сьогодні останній день акції «Тиждень здоров'я», тому львів'яни, які не встигли скористатись акцією, ще встигають перевірити своє здоров'я. Отож, у медичних наметах на 29 локаціях у різних районах міста можна безкоштовно пройти обстеження, отримати консультації фахівців та перевірити ключові показники здоров'я. Більшість локацій сьогодні працюватимуть з 10 до 15, які обстеження проводять цього року, зокрема, вимірюють артеріальний тиск, перевіряють рівень глюкози, оцінюють ризики серцево-судинних захворювань, тестування на ВІЛ-СНІД та гепатити Б та С, перевіряють зір та внутрішньоочний тиск, консультації стоматолога також надають, а також огляд у дерматолога. Локації наметів медичних шукайте на сайті міської ради.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: УЗ. західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Долгіт Мобілгель.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар.
4: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
8: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
7: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
8: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
7: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
9: АТБ. Економити легко.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина. Турка. 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси, в Івано-Франківську максимально плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 18.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
3: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.

0: Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Після ранкової атаки Кронштадт у Санкт-Петербурзі перекрили на в'їзд та виїзд. Про таке пишуть російські пропагандисти. Ба більше, за даними моніторингових каналів, понад 400 безпілотників летять атакувати Пітер та Москву. Атаку на Росію підтвердив і президент. За словами Зеленського, минулої ночі наші дрони подолали відстань тисячу кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів військово-морського флоту ворога та бази у Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі.
0: Політика.
1: Путін зустрівся із колишнім німецьким канцлером Герхардом Шредером. Раніше російський диктатор запропонував політика як представника Євросоюзу для переговорів. Зустріч Путіна та Шредера відбулася у Москві, як розповів помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Розмова була дружньою у форматі «Віч на віч». Більше подробиць не розповів. Нагадаю, раніше Україна заперечила кандидатуру Шредера для переговорів про завершення війни.
0: Світ.
1: Румунія посилить заходи безпеки на узбережжі після вибуху морського дрона. Президент Румунії Нікош Ордан скликав робочу нараду зі структурами нацбезпеки та оборони. Учасники обговорять можливі заходи для зміцнення спроможностей спостереження, запобігання та реагування у Чорноморському регіоні. Я ж нагадаю, напередодні у порту Констанці у Румунії вибухнув морський дрон. У Румунії стверджують, що через дії російської радіоелектронної боротьби Україна втратила контроль щонайменше над 4 такими безпілотниками, і усі вони здетонували поблизу Румунії.
0: Львівщина.
1: З російського полону повернувся воїн з Дрогобичини Євген Краховецький. Захисник перебував у полоні більш ніж 2 роки. Як повідомив очільник області Максим Козицький, Євген Краховецький народився у Дрогобичі. У грудні 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині потрапив у ворожий полон. Нагадаю, ще 185 українських захисників повернулися додому з російської неволі. Також із ними повернувся один цивільний. Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Вони захищали нашу державу у Маріуполі та на Азовсталі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них і ті, хто повертається після років російського полону, у якому перебували ще з 2022 року.
0: Рівненщина.
1: Понад місяць правоохоронці розшукували 15-річного підлітка з Рівненського району, який зник ще 5 травня. Про це повідомила поліція області. До пошуків залучили ювенальних поліцейських, оперативників, кінологів, поліцейських офіцерів громад, нацгвардійців, рятувальників, лісників, а також небайдужих громадян. Використовували квадрокоптери та аналізували десятки годин записів камер системи «Безпечне місто». На жаль, вчора ввечері у лісовому масиві поблизу села Нова Любомирка місцева жителька виявила тіло підлітка. Слідчі з'ясували, що загиблим є 15-річний житель села Олександрія, який пішов з дому 5 травня. Хлопець, подолавши відстань в орієнтовно 8 кілометрів, вчинив самогубство шляхом повішення. Тіло направили на експертизу.
0: Тернопільщина.
1: З 11 червня у Тернополі стартує купальний сезон, тож які локації підготували для відвідувачів, про це розповів міський голова Сергій Надал.
2: Він стартує на 2 зонах відпочинку поруч ставом. Це в зоні Циганка на вулиці Білецькій, а також на дальньому пляжі, це вулиця Чумацька. Це 2 місця, де дійсно проведені роботи по очищенню дна, де визначені місця як безпечні для купання, де будуть облаштовані відповідні зони для купання, обмежені буйками, де зроблена відповідна підготовка території пляжу для зручного перебування людей, де будуть розміщені рятувальні пости з матросами-рятувальниками, які будуть працювати впродовж цього купального сезону. Попередньо заплановано, що такий сезон буде тривати в місті до 13 вересня.
1: На завершення готуємо для вас новий проєкт «Ток» на радіо ФМ Галичина. Вже сьогодні у нашій студії гостею стане співачка Лама. Затишна та емоційна розмова із легендарною артисткою. О 15:15 слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі ФМ Галичина Музика.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дошитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
4: реклама.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
3: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Дієтична добавка не заміна функційного харчування, не є лікарським засобом.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Економити з АТБ стало ще простіше.
10: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
11: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
10: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
11: АТБ – вигідно щодня.
12: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00 ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитимем. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси, в Івано-Франківську плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 17.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
4: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
3: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
4: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
3: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: На окупованій Луганщині обмежили пасажирські перевезення трасами у бік Криму, які проходять окупованими Росією територіями. Як йдеться в указі очільника підконтрольного РФ угруповання так званого ЛНР Леоніда Пасічника, такі заходи вжили у зв'язку з діями українських сил. Зазначу, що в останні тижні регулярно повідомляли про удари українських

0: Дронів по військових автомобілях, що рухається так званою трасою Новоросія, яка пов'язує Росію і окупований Крим. В Україні можуть запровадити альтернативну військову службу. Законотворці готують варіант для тих, хто не може брати зброю за релігійними переконаннями, наприклад, для свідків Єгови. Про це заявив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Мінекономіка вже підготувало чернетку відповідного закону. Перевіряти щирість релігійних переконань для альтернативної служби буде спеціальна комісія з психологів, управлінців, релігієзнавців та представників церков. Не виключено, що закон також дозволить переводитися зі звичайної служби на альтернативну, однак кожен випадок комісія розглядатиме індивідуально. Єленський додав, що наразі в Україні заброньовано 6,5 тисяч священнослужителів. Понад 10 тисяч релігійних організацій мають статус критичної інфраструктури. Соратники Путіна літають на західних приватних літаках попри санкції. Розслідування видання The Wall Street Journal викрило кількох бізнесменів та олігархів. Так, Сергій Чемісовий, давній соратник Путіна, ще з часів спільної служби в КДБ, пересувається на літаку Bombardier за 75 мільйонів доларів. А от підсанкційний Аркадій Ротенберг, давній знайомий Путіна ще з дитинства, користується двома джетами Bombardier, отриманими наприкінці 2022 року, і регулярно літає до курортів в Еміратах та Азербайджані. Аналогічною схемою польотів користується підсанкційний олігарх Ігор Кісаєв. Європейські брокери купують джети для росіян на вторинному ринку, після чого реєструють їх у країнах, які не визнають санкції проти Москви, наприклад, ті ж самі Емірати, Оман, Казахстан, Південна Африка, і вже звідти переганяють до Росії. При цьому сама компанія Bombardier заперечує продажі літаків в обхід санкцій.
1: Волинь.
0: Вже рік у Луцьку не можуть відремонтувати 9-поверхівку на вулиці Озерецькій. Саме минулого року будинок отримав пошкодження через атаку росіян безпілотниками та ракетами. І досі люди змушені жити в орендованих помешканнях. Частина людей отримала сертифікати на відшкодування втраченого житла, а от інші досі чекають. Проте і ці гроші не покривають реальних витрат. То що ж планують вирішувати у місті? Про це розповів начальник управління капітального будівництва міськради Василь Ліщук.
2: На даний час управлінням капітального будівництва замовлена проектно-кошторисна документація на, власне, демонтаж тої секції, яка залишилася. І ми чекаємо буквально з дня на день вже сам проект. Далі будемо приймати на основі вже отриманої інформації, будемо приймати подальші рішення щодо того, коли саме розпочнеться безпосередньо демонтажні роботи.
1: Львівщина.
0: Львів'янину загрожує до 10 років в'язниці за продаж канабісу. Поліцейські затримали 42-річного наркоторговця. Чоловік збував канабіс наркозалежним мешканцям способами з рук в руки. Правоохоронці Львівщини встановили кілька фактів придбання, зберігання та збуту наркотичного засобу. Затриманому повідомили про підозру. Досудове розслідування наразі триває.
1: Тернопільщина.
0: Понад 1 мільярд гривень військового збору перерахувала Тернопільщина. За підсумками січня-травня цього року до бюджету надійшло 1 мільярд і 96 мільйонів гривень військового збору. План перевиконали на 6%. Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на понад 238 мільйонів гривень.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій, деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: Соціальна реклама.
11: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
10: Соціальна реклама.
12: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси. В Івано-Франківську очікуємо плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 18.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: Росія домагатиметься повного відновлення прав росіян та російськомовних в Україні. Про таке заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. За його словами, мова про не росіян і тих, хто говорить саме російською, адже зі слів Лаврова проти цих людей розв'язано відкритий терор з боку київського режиму. За словами Лаврова, питання прав російськомовного населення нібито є однією з ключових умов, які Росія пов'язує з можливим довгостроковим врегулюванням конфлікту.

0: і маємо нові деталі атаки на Росію. Дрони також уразили 15-й арсенал військово-морського флоту Росії у Ленінградській області та нафтобази у вузці Лабінську. Після успішної атаки СБУ на склади 15-го арсеналу там спалахнула пожежа та вторинна детонація. На об'єкті зберігають ракети та боєприпаси. У місцевих чатах повідомляють про можливу евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів. Окрім того, на території нафтобази Усть-Лабінськ зафіксували низку вибухів, після яких розпочалася масштабна пожежа. Вогонь охопив щонайменше 3 резервуари із нафтопродуктами. Ця нафтобаза є важливим тиловим вузлом зберігання та постачання пального для російських військ на південному та східному напрямках.
1: Економіка.
0: З 1 липня на українських заправках зміниться позначення пального назви А95, А98 та звичайного дизеля більше не буде. Зазначу, що нове маркування запроваджують у межах переходу українського ринку пального на європейські стандарти, і воно буде наступним. Е5 позначатимуть бензин із змістом до 5% біоетанолу, Е10 позначатимуть бензин із змістом до 10% біоетанолу, а Б7 означатиме дизель із змістом до 7% біодизеля. Посилки до 150 євро поки не оподатковуватимуть. Міжнародний валютний фонд погодився перенести термін ухвалення такого закону про скасування пільги до кінця липня. Це означає, що Україна зможе отримати черговий кредитний транш майже 690 мільйонів доларів. Але наступні надходження можуть бути під загрозою через невиконані вимоги програми МВФ. У чому ж проблема із податком на посилки, розповів член Ради Нацбанку Василь Фурман.
2: Дуже часто у нас же високий рівень тіньової економіки, і часто якраз використовує бізнес ту пільгу податкову, яка є там. Та я дещо веду, що Європейський Союз від цієї пільги сам відмовився ще там декілька років назад, наскільки пам'ятаю, у 20-му році. Тепер Україна, якщо ми вибрали шлях вступу до Європейського Союзу, а ми маємо гармонізувати своє податкове, в тому числі законодавство, за Європейським Союзом. Так, можна дискутувати щодо того, ми ж поки не вступили в Європейський Союз, наприклад. Дайте нам термін з одного боку. З іншого боку, можна дискутувати, може там не 150 євро, а може бути 40, а до речі, що питання не вирішено. І в Верховній Раді, наскільки мені відомо, це також питання сьогодні дискутується. А у нас величезний сьогодні дефіцит державного бюджету. І ми критично залежні від зовнішнього фінансування. Тому для наших партнерів дуже важливо, щоб ми знаходили фінансовий ресурс також і внутрі країни.
1: Тернопільщина.
0: Військовий з Тернопільщини повернувся з російського полону. Після довготривалого перебування в неволі додому прибув Володимир Зварич, житель села Кошилівці Чортківського району. Про це сповістив ветеранський простір Товцинської територіальної громади. Також під час обміну полоненими звільнили ще 2 жителів Тернопільщини. Мешканець села Підгородня Олександр Ремпа перебував у неволі з 14 грудня 2023 року. Після майже 2,5 років полону повернувся в Україну і військовослужбовець 46-ї бригади Павло Турчин, житель Старого Скалата. Надалі захисники проходитимуть лікування та реабілітацію. І на завершення готуємо для вас новий проєкт «Ток» на радіо «ФМ Галичина». Вже сьогодні у нашій студії гостею стане співачка Лама. Затишна та емоційна розмова із легендарною артисткою у 15.15. Слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України. Окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
12: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
13: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Соціальна реклама.
16: ФМ Галичина. Борислав, 102.9.
17: І повзалі не

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси, в Івано-Франківську плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 18.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
1: Політика.
2: Європейський Союз обіцяє ввести обмеження на шенгенські візи для росіян. Про це пише Євроньюз. Пропозиція, яка з'явиться у 2027 році, і тому не вплине на майбутній літній сезон, матиме обмежений характер, оскільки видача візи залишається у компетенції окремих держав-членів, а Брюссель здійснює лише наднаціональний нагляд. Комісія відмовилася надати додаткові деталі. Ці коментарі пролунали у відповідь на лист із рішучими формулюваннями, надісланий на початку цього тижня до комісії коаліції з 11 європейських країн: Чехії, Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Швеції.
1: Львівщина.
2: Поліція розслідує пожежі на схилах гори Пікуй. Одразу три загоряння спалахнули 23 травня. Пожежі відбулися частково на Львівщині та територіями Закарпатської області. Як повідомила громадська організація «Сейв Пікуй», попередньо це міг бути підпал. Свідками загоряння стала група польських туристів. Вони бачили ймовірного палія. Це чоловік орієнтовно 50 років, схожий на місцевого жителя. Активісти пов'язують пожежу з можливими бізнес-інтересами, адже територія на схилах Пікуя запланована під встановлення промислового вітропарку. Як розповіли Суспільному, у поліції Закарпатської області за фактом пожежі зареєстрували кримінальне правопорушення. Перевірка триває. Надалі матеріали передадуть поліції Львівщини. Хутро на 400 тисяч гривень намагалися ввести через Львівщину. Митник

0: Вилучили партію незадекларованого товару у пункті пропуску Грушів. 120 шкур пастя виявили у багажному відділенні рейсового автобуса Варшава Івано-Франківськ. Про це повідомив 7-й прикордонний карпатський загін. Водій автобуса стверджує, що отримав хутро в Польщі як передачу і мав доставити його в Івано-Франківськ. Незадекларований вантаж вилучили та передали на склад митниці.
1: Суспільство.
0: Президент Зеленський нагородив працівників медіа з нагоди Дня журналіста, який відзначають сьогодні. Відзнаки отримали 37 українських та іноземних медійників за внесок у розвиток журналістики та висвітлення правди про повномасштабне російське вторгнення в Україну. Зокрема, орденом за заслуги 3-го ступеня посмертно відзначили продюсерку та лейтенанта ЗСУ Вікторію Боброву-Квітко. Вона супроводжувала знімальні групи на фронті, ми робили інтерв'ю з воїнами та журналістські матеріали з передової. Вікторія Боброва загинула 23 квітня цього року у місті Барвінковому, що на Харківщині.
1: Культура.
0: Україна вперше за понад півстоліття здобула найвищу нагороду у царині культурної спадщини Гран-прі European Heritage Awards. Цю престижну відзнаку на Кіпрі присвятили українським музейникам, які віддали життя за свою країну та культуру. Символом цієї боротьби стала історія Марини Гриценко, головної зберігачки Чернігівського художнього музею, яка понад місяць жила в оточеному музеї, рятуючи шедеври, а згодом пішла на фронт парамедикиною і загинула, рятуючи побратимів. Про це розповіла співзасновниця та голова Асоціації українських музеїв Мілена Чорна.
2: Це найпрестижніша, власне, премія у нашій сфері. І вона об'єднує не лише музейників, вона об'єднує реставраторів архітектури, тих, хто піклується про культурну спадщину у світі. Це те, на що може сподіватися будь-який музейник. Ми не були першими українцями у цій премії. Це перше гран-прі, але це не перша перемога. Чому я так кажу? Тому що в цій премії є 5 номінацій. Це реставрація, це дослідження, це освітні програми. Це, власне, залучення аудиторії і Heritage Champions, чемпіони культурної спадщини. В цих номінаціях, власне, шлях протурувала нам всім Неля Михайлівна Кукавальська із Національним заповідником Софія Київська, коли в 22-му році вони отримали премію в номінації «Реставрація». Дуже складна, насправді, номінація.
0: І на завершення нагадаю вам, що ми підготували для вас новий проєкт «Тук» на радіо «ФМ Галичина». Вже сьогодні в нашій студії гостею стане співачка Лама. Затишна та емоційна розмова із легендарною артисткою. Вже за мить о 15.15 слухайте на радіо та дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
11: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
13: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: А у фітнес-клубах Sportlife абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Проєкт ТОК на FM Галичина. Ближче до зірок.
2: Ой, друзі, сьогодні у нас гостя проєкту неймовірна, фантастична. Ми так її вже кожного разу презентували, анонсуючи вам цю розмову нашу. Я її дуже чекала, правда. Це Лама, привіт тобі, привіт.
3: Привіт, привіт усім.
2: Слухайте, за кілька годин ви вже підніметеся на ту сцену сьогоднішнього дня заповітну для Львова. Це сцена фестивалю покоління. І мені здається, це дуже символічно, тому що ваші пісні от на вустах у різних реально поколінь, правда? Я так передивлялася відео, там, 17-річні, на пам'ять, абсолютно все виспівують, як має бути. А от так от відчуваєте різницю між тими фанами нульових, коли там починалася Лама, як вистрілила, як проєкт, так? І от з теперішніми.
3: Ні, не відчувається, тому що я останнім часом зрозуміла, що покоління можуть бути різними, але музика завжди говорить однією мовою. Якщо вона є дійсно вічна, ну, тобто, це пісні не на один день, я, ну, це набагато пізніше зрозуміла. Прийшли якісь роки, і я знаю, що Лама, наша музика, вона буде завжди актуальною.
2: Супер. Я до того, що ще в соцмережах робиться, бо я так аналізувала, що про Ламу зараз говорять, що останнім часом так дуже згадується, обговорюють ваш зовнішній вигляд. Кажуть, що настільки фантастична, настільки, от порівнюють з тою книгою про Доріана Грея, кажуть, ну як вона то робить просто. То що робить Лама такого, щоб виглядати так неймовірно? Я а там навіть питала косметолога, може, вашого, чи може розкажете.
3: Ні. Я вам скажу, що косметологія – це як доповнюючий якийсь засіб. Угу. В першу чергу людина має бути щасливою зсередини. Звісно, генетика своє робить, але я зрозуміла, що коли є баланс в мені, коли тобі подобається твоя робота, те, чим ти займаєшся, те, де ти живеш, з ким ти живеш, ну, тобто твоя сім'я, все, що тебе оточує, емоції, воно вже автоматично робить лице усміхненим, тобто щасливим, очі горять. Це перше. А все решта – це вже харчування і догляд.
2: От, власне, це нещодавно, може, бачили, була така суперечка страшна між Златою Огневіч, Тіною Кароль і там ще дівчатами, так? Злата каже, ну, слухайте, щоб підтримувати молодість і красу, треба трошки грошей мати. Тіна Кароль відповіла, що є база безкоштовна, з якою можна працювати. Ви би більше яку тут позицію прийняли для себе? Чи в балансі і то, і то?
3: Ну, я не можу сказати, що прям треба дуже сильно багато грошей. Є люди, яким це треба, тому що це залежить від їхніх потреб. Що вони, якщо вони роблять пластичні операції, чи якісь стабільні уколи, чи там це якісь апаратні процедури на стабільному рівні, ну, звісно, що для цього треба гроші. Я, наприклад, собі купила апарат, який RF-ліфтинг, наприклад, так, який має там мікротоки, всякі якісь такі штуки свої там з гельчиками.
2: Воно працює.
3: Ну, типу, працює, да. От, ну, там інколи я можу сходити до косметолога, зробити якісь там штучки, як то кажуть, цікаві. От, це так для догляду. Але спорт, ну, в плані не спорт, а фізкультура така, ну, це вона також, вона має підходити, це кожна людина має вибирати для себе, що їй підходить. От, але треба рухатися і треба правильно харчуватися.
2: А щодо менталки, бо кажучи, якщо ти ментально здоровий, то ти там і теж яскравіше якось
3: Звісно.
2: Виглядаєш. Я пам'ятаю, в якихось інтерв'ю казали, що там трошки психологічними практиками займаєтесь, трошки йогою. Продовжуєте це робити зараз?
3: Ну, я зараз, знаєте, от в мене був один лікар такий, психолог. В певний період в мене були також оці неврози, я якийсь час переживала, я ще взагалі не розуміла, що це таке є. І я коли до нього звернулася, він мене ж навчив медитувати, тантра, там, масажі всякі робити, правильно оздоровлюватися, я його спитала, а чи ви медитуєте досі? А він мені сказав, що медитація в мені. Ну, тобто, вже є, наступає стан, коли тобі не потрібно щось для цього робити. Тому що медитація все рівно це як таблетка. Ну, тобто тобі погано, ти там починаєш якісь дихання. Ну, звісно, що це треба робити. Дихання, практики, це потрібно, бо є різні стани, різні моменти, концерти, це все допомагає. Але коли ти постійно живеш в медитативному стані, ну, це треба для себе знаходити. Для мене це ліс, це спілкування з пташками, із там, чи собаки, чи коти. Не важливо, що це те, що тебе приваблює. Ти можеш огорнути дерево, постояти. І коли ти постійно живеш в позитиві, ось, то в тебе і не викликає особливого такого моменту, що треба йти спеціально сидіти і медитувати.
2: Круто.
3: Можна йогою позайматися. Угу. Ну, наприклад,
4: тут
3: вдома
4: якісь трошки
3: справи. Це чисто для душі. Можна просто якісь там швидка ходьба, чи плавання, чи велосипед. В кожному своє.
2: Я ще так хочу, знаєте, трошки пірнути, якщо ми про фестиваль покоління, трошки подумали про нульові, так? MTV Europe Music Awards визнає Ламу найкращою співачкою України. Я пам'ятаю, це були якісь такі фурорні моменти. Я як фанатка, до речі, приємно познайомитись,
3: дякую,
2: фанатка,
3: дякую,
2: Юла, та, пригадую цей от весь шум, який творився. Як ви гадаєте, от порівнюючи з тим часом, хочеться мені якісь таких порівнянь, так, що зараз у вас більше захоплює в українській музиці, а можливо щось розчаровує порівняно з тим період нульових?
3: Ну, взагалі мені більше подобається музика нульових. Нульових, 80-х, 70-х, тому що я для себе зрозуміла, що там дуже багато красивої музики, мелодійної музики, вкладеної по продакшену музичному, аранжування. Тобто вона от професійна. Я не знаю, як це пояснити правильно. Uh-huh. От вона чіпляє. Мені мурашки по шкірі, ти там можеш слухати альбомами. От є
2: так,
3: групи,
2: так,
3: які ти, от кожна, що не кожна пісня, є хіт. Зараз цього всього мало. І мені зараз навіть важко когось виділити, щоб там от, щоб мене щось зачепило. Uh-huh. Тому що я сама собі пишу пісні, і я по-іншому на це все дивлюся. І тому так, розумієте. От зараз так, мені теперішня музика не зовсім,
2: ну,
3: подобається.
2: Я вас почула. А дивіться, ще такий от момент, що в нульових що було? Я пам'ятаю, те, що варто відзначити, Лама ніколи не співала російською. Правильно?
3: Так.
2: Але в нульові ми знаємо, що творилося в українському шоу-бізі абсолютно різне, і багато хто думав, що російська мова – то такий шлях у популярність велику. Так? Як, на вашу думку, все-таки бути постійно українською, так, не вестися на оті провокації, які були б нульових, то таке більше для вас природне, чи там патріотична позиція, як воно більше проявлялося?
3: Ну, це природнє, в першу чергу, тому що я російською навіть не вмію розмовляти. Мене, я раз попробувала, то
2: сміялися.
3: Посержали з мене, оце я висловлюся так, і воно смішно, як по-молдаванськи, знаєте. І цей, я не хочу нікого образити. Це природнє, це плюс патріотизм. Я волонтер, я постійно на зв'язку з військовими, я допомагаю, тобто я в процесі, в війні, і ну, це для мене дуже важливо. І я розумію, що навіть в ті часи багато хто перейшов на російську мову, і ну, це давало більшої популярності. Ті, хто і виїжджали, ті, хто співали. Ну, ми на ці кроки не пішли, тому що це було би нечесно, я би не змогла. Ну, це бе просто для мене, вірите?
2: Вірю. Слухайте, я пропоную так перейти до трошки музичної складової, щоб наші слухачі ще раз собі прокайфували від музики проєкту «Лама». Так, я пригадую 20 років тому тур першої «Лами». Ми з дівчатами, оці от писенники, тоді було дуже модно, тексти там повиписували, готувалися приходити на концерти і так далі. І тоді я так закохалася в композицію «Жовте поле». Бо ця пісня для мене, це я їду зі Львова до Луцька, і там ріпаку «Жовті поля». І я пам'ятаю, виходить ця композиція, і я бачу ці поля, і воно таке душевне, і мені світле, і тепле. Вам воно зачепилося так само десь? Вона знакова для вас, ця
3: вона
2: пісня?
3: Вона дуже знакова, тому що це прояв свободи. Без обмежень, як то кажуть.
2: Так.
3: Це воно проявляє мою сутність, мою внутрішню свободу. Там також оці поля вплинули на мене, жовті поля, бо ми якраз в тому же турі їздили.
2: В першому турі.
3: Так, да, ми їздили, я не пам'ятаю, на яких це концертах, але я пам'ятаю, що це в автобусі ця пісня почала писатися. І це дійсно там тоді група, рок-н-рол, оце все от таке от воно було,
2: двіжняк.
3: Знаєте, двіжняк такий. Ну, але без алкоголю, без всяких там решта це все в душі. Я от зрозуміла, що навіть не потрібно ніякі штуки вживати для того, щоб мати щастя в душі. Оце має бути всередині, і ти просто кайфуєш від того, що ти живеш, від того, що ти спілкуєшся з людьми класно. Ото як зараз це все відбувається. І, до речі, і це все потім до тебе притягується з кожним разом. Коли ти в нормальному стані, в нормальному позитивному настрої, до тебе і люди такі притягуються, а все решта погане, воно просто відлітає.
4: Ви почули, зараз це золоте правило, мабуть, якогось щасливого життя, оте, що ви зараз сказали. Я пропоную ще притягнути нам позитиву. І, друзі, трошечки Україною поїздять. Там такий гарний ріпак зараз цвіте, жовтий. А поки слухаємо композицію і повернемося до розмови за мить. It's not.

0: Проєкт Ток на FM Галичина. Зірки без дистанції.
1: Продовжимо спілкуватися з нами Лама сьогодні у студії. Говоримо про все і різне. І згадали вже, якими поколіннями слухаємо ми улюблені композиції Лами. Ну і, звісно, перейдемо до сучасності, в якій ми живемо. А живемо ми в період, коли болить, справді, коли боремося. І от Лама – одна з тих людей, яка реально бореться, займається волонтерством. І, наскільки я знаю, ви навіть є амбасадоркою якогось військового підрозділу. Так, розкажіть, будь ласка, про то.
2: Це спецпідрозділ, спецназ «Крила» називається, Головного управління розвідки Міністерства оборони. Це дуже ефективний спецназ, який дійсно ефективно воює на війні, і ми збираємо на це гроші, на розробки, на нові технології, ще на багато чого різного. І ціль в тому, щоб воювати не людьми, а технологіями. Ну, щоб людей не забирали,
1: та, звісно,
2: да, щоб
1: розуміємо.
2: От, і я, ну, якби буваю з ними там і на полігоні, і на в тих місцях, де ці всі розробки проходять. І це зараз так на постійній основі.
1: Є якийсь зараз збір, можливо, який би ви хотіли озвучити?
2: Ну, збір в нас постійно на наших концертах. Тобто в нас така спеціальна йде співпраця, і вони з нами їздять на всі концерти, там також благодійний фонд, який при них прикріплений. От, на кожному концерті ми збираємо донати. І, ну, так от працюємо.
1: Так що, друзі, обов'язково, по-перше, ходіть на концерти, по-друге, не забувайте, що є така річ, як соціальні мережі, і я, перейшовши на сторінку, побачила, що в Лами постійно є якісь такі от пости.
2: Так, сьогодні буде аукціон на покоління, так що приходьте, бо це дуже важливо, тому що вони дійсно випускають такі дрони, які летять тисячі кілометрів, і оце зараз їхня заслуга, це, що зараз все літає туди в Москву, в Петербург. І я просто щаслива. У мене новий кайф, новий адреналін від цього всього.
1: Боремося за наше рідне. Я ще зауважила такий момент, окрім військової допомоги, Лама ще займається тим, що постійно, як не рятує, так допомагає фінансами безпритульним тваринкам. Кажу, як мама врятованих 5 котів, мій вам респект шалений. Розуміємо, що під час війни ще більше тих безпритульних тваринок стало. Розказуйте, хто у вас зараз живе, кого ви підібрали, брали, врятували. І взагалі, чому така любов?
2: Я не знаю. Ну, можливо, так як дітей нема, так? І, ну,
1: У мене п'ятеро дітей, я кажу, то мої коти, то п'ятеро дітей.
2: Ну, так. Ну, от я більше, мене тяне до тваринок. Я більше мама котяча, собача. Це 100%. У мене Бетмен, якутська лайка. Йому вже майже 8 років. Потім паралельно в дворі ми знайшли ще одного песика рижого. Ну, він такий, гроза району.
1: Ага, він, авторитет.
2: Да, авторитет, він з Бетменом там разом ми завжди гуляли. Ну, там теж свої історії, в нього стріляли. Там, що там тільки того не було з цим собакою, в результаті я його забрала. Прожили ми вже так років 10. Ні, не 10, менше. Ну, десь 7 разом прожили. І тепер нам підкинули цуциків вдвох. І це такі класні, бабуся їхня став американський. Ну, тобто вони
1: метиси.
2: І в результаті ми сусідами доглядали за ними. І закінчилося тим, що одного все-таки я забрала собі третім. От.
1: Ви багатодітна мама в результаті. Ясно.
2: Ще б умови для цього, щоб... Бо це ж все-таки ідеально, щоб це був будиночок.
1: Я так відчуваю, що є якась мрія на майбутнє, може, якогось, не знаю, офіційно влаштувати притулок чи допомоги. Ну, я так дивлюся в ваші очі, що
2: я
1: точно би хотілося.
2: Я співпрацюю з притулком, так, з Урсою співпрацюємо. Там також одна собака є моя. Ну, як моя, вона...
1: Опікуєтесь?
2: Опікуюся тою собакою також. Ну, важко її десь прилаштувати, але опікуюся не тільки нею, але й цілим притулком. От, в них там хороші умови, вони за кожними собачками дивляться, дуже вигулюють, мені подобається така от. І також в них дуже багато собак з різних прифронтових територій.
1: Тому треба
2: тому
1: допомагати.
2: Якось так, але ви знаєте, це мене робить сильнішою, це точно. І війна мене зробила сильнішою, і собаки мене потренували, мій характер виробили, і війна в цьому плані, тому... Все, що не стається, воно все на краще.
1: Я так на завершення хочу. Зараз таки відбувається, ну, принаймні, ми спостерігаємо розквіт української музики. В чому? В тому, що люди вернулися до державної мови. В нас реально музичного контенту українською мовою дуже багато, і це дуже круто. Але є такий нюанс, як соціологічні дослідження, які кажуть, що проходить такий гострий період якихось проблем, так, і певний відсоток людей після цього, наче, відкат роблять там, і до мови, зокрема, мови агресії. агресорами, це її сприймаємо. Так, що, на вашу думку, вартувало би зробити, можливо, на державному рівні або в головах людей, щоб таки Україна лишилась українською?
2: Ну, слухайте, якщо війна не перевернула голови,
1: то там же
2: ну деякі перевернула, але є і не що не перевернула. Далі слухають російську музику, далі скачують, то я не знаю, що це треба. Це треба якісь катарсиси стабільні, щоб проходили період, час.
1: Тобто роботи у нас попереду ще дуже
2: рівно,
1: багато.
2: Все рівно, ну тут воно так є, воно так склалося віками, і тут зараз штучно це все переробити. Є оцей момент неповаги до нашої культури. Тому що я бачу, з Азербайджану, з Грузії приїжджають люди, і вони поважають українську мову. І я бачу, що вони там живуть, там до мами приїжджаю, і вони живуть там, і вони з України, вони вивчили українську мову. Вони розмовляють, і це є повага до країни.
1: Так.
2: А я не можу. От,
1: що ви там
2: а я
1: стоїть?
2: Не можу, бо я привик чи привикла від самого дитинства. Ти хоч навчися, ти хоч спробуй.
1: От, власне, спробуй. Я завжди так кажу. Ніхто не буде сварити тих, хто спробував. Так? Тому, друзі, ви почули. Нам ще дуже багато робити, всього різного. І боротися за своє, що найголовніше. Ламо, на завершення, от фінальний фінал, це просто запрошення на фестиваль покоління, де буквально вже за мить почнеться саундчек, тому ми вас будемо відпускати. Ну і далі вже буде, відповідно, ваш виступ сьогодні. Запрошуйте.
2: А, так, точно.
1: Вже забули, так гарно сидимо.
2: Та я щось так з вами гарно поговорила, що я і забула, що в мене концерт. Це дуже важливо, до речі. Ну, я запрошую всіх від усього серця приходьте на фестиваль покоління, тому що покоління фестиваль – це дуже крутий фестиваль. Організатори його, я просто безмежно їх люблю, що вони дійсно підіймають нашу культуру, що вони її підтримують, запрошують різних артистів, тому я вас всіх чекаю сьогодні. Наш виступ о 5-й годині.
1: Приходьте, приходьте і слухайте Радіо ФМ Галичина, бо ми завжди Ламі раді. І ще чекаємо її на сцені проєкту «Лайв», де би Лама ще нам поспівала трошки. Але то потім. Ми про все будемо говорити. Все, па-па!
2: Па-па!
0: Проєкт «Ток» на ФМ Галичина. Розмови, які варто почути. Реклама на ФМ Галичина. Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: У березні 2014 року Верховна Рада України визнала кримських татар корінним народом України. Це закріпило їхній особливий правовий статус та історичний зв'язок із землею Кримського півострова. Історія кримсько-татарського народу бере свій початок у 1449 році, коли на уламках Золотої Орди виникло незалежне Кримське ханство. Його засновником став перший хан із династії Гіреїв – Хаджі Гірей. Перед цим він вів довгу боротьбу за закріплення своєї влади у Криму. Певний час майбутній хан навіть жив у Литві як політичний емігрант. Хоча Хаджі Гірею вдалося відстояти незалежність Криму від Золотої Орди, проте через короткий час ханство потрапило у васальну залежність від Османської імперії. При цьому Гіреї стали ключовим союзником турків у Північному Причорномор'ї. Попри цей васалітет, кримський хан володів особливим статусом у середині османської ієрархії. Згідно із тогочасною традицією, якби повністю вигасла правляча османська династія, саме правитель із кримського роду Гіреїв мав посісти престол і стати султаном у Стамбулі. Головним символом кримських татар став родовий знак династії Гіреїв – тризуба тамга. Навіть сьогодні цей давній герб залишається незмінним національним знаком кримських татар. Головною релігією кримського суспільства став іслам, який вплинув не лише на духовне життя, а й на закони, суд та побут півострова. Центром держави стало місто Бахчисарай. На початку 16 століття тут був побудований палац кримського хана. В перекладі слово «Бахчисарай» означає «палац в саду». Пізніше ця назва поширилася на все місто. Протягом століть кримські татари здійснювали воєнні походи на сусідні українські землі, які входили до складу Великого князівства Литовського, а потім Речі Посполитої. Ці напади супроводжувалися масовим взяттям місцевого населення у полон, так званий ясир. Саме внаслідок одного з таких нападів бранкою стала Анастасія Лісовська, більш відома як Роксолана. Згодом вона потрапила до султанського гарему в Стамбулі і стала дружиною Сулеймана Пишного. У 16 столітті Кримське ханство було доволі сильним геополітичним гравцем. Зокрема, у 1571 році хан Девлет Гірей здійснив масштабний похід проти Московського царства. Тоді кримське військо повністю спалило Москву, змусивши московського царя Івана Грозного поновити виплату данини хану. У середині 17 століття геополітична ситуація в регіоні змінилася, і хан Іслам III Гірей став головним військово-політичним союзником гетьмана Богдана Хмельницького. Однією із причин такого українсько-татарського союзу був гострий брак кіноти у козацькому війську. В цей час було життєво необхідно для маневреної війни на відкритій території степу проти польської гусарії. Крім того, такий союз забезпечував не напад татар з півдня. Адже якщо козаки дружать із татарами, то кримські загони не вдарять у тил українському війську. У другій половині 18 століття ситуація в Причорномор'ї загострилася. Тоді в ході російсько-турецьких війн Москва поступово завоювала південь України, витісняючи звідти Османську імперію. У 1774-му між державами було підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за умовами якого Росія завоювала землі між річками Південний Буг і Дніпро, відрізавши Кримське ханство від решти території Османської імперії. До речі, важливу роль у цій війні відіграли запорозькі козаки. Росія ж віддячила їм, знищивши Нову Січ. Після цього договору Кримське ханство проголошувалося повністю незалежним від Османської імперії, що суттєво послабило його оборонні можливості перед загрозою від Москви. Проте незалежність тривала недовго, і вже у 1783 році російська імператриця Катерина ІІ своїм указом повністю ліквідувала Кримське ханство. Після чого почалися масові утиски мусульманського населення, і тому багато тисяч кримських татар, рятуючись змушені були емігрувати на підконтрольній Османській імперії території. У 19 столітті, час жорстокої русифікації, на півострові діяв Ісмаїл Гаспринський. Він певний час був міським головою Бахчисараю і став лідером кримсько-татарського національного відродження. Він заснував і видавав газету «Терджиман» або ж «Перекладач». Ця газета тривалий час залишалася єдиною тюркомовною газетою в Російській імперії. В ній поширювалися ідеї реформування ісламської освіти і далеко за межі Криму. На початку 20-го століття, під час розпаду Російської імперії, національний кримсько-татарський рух очолив номад Челебіджіхан. У 1917 році він став першим головою Курултаю кримсько-татарського народу. Крім того, Челебіджіхан є автором вірша, що став національним гімном татар. Проте його доля закінчилась трагічно. Лідер кримських татар був розстріляний більшовиками. У цей же історичний період працював Агатангел Кримський, видатний український сходознавець та поліглот, який мав кримсько-татарське коріння. Він досконало володів десятками мов і був автором багатьох праць з історії, мови та культури мусульманських народів Сходу. Він, як і багато інших науковців того часу, піддався сталінським репресіям і помер у тюрмі. Проте найбільш трагічною сторінкою в історії кримсько-татарського народу став травень 1944 року, коли за наказом Сталіна була здійснена насильницька депортація кримських татар з їхньої історичної батьківщини до віддалених районів Центральної Азії та Сибіру. В цей час у лавах радянської армії проти нацизму воював уродженець Криму Ахмед Хан Султан. Це легендарний пілот ас, двічі герой Радянського Союзу, який здійснив сотні бойових вильотів. Проте навіть попри свої надзвичайні воєнні заслуги, він піддавався жорсткій дискримінації з боку радянської держави. Причина цього – кримсько-татарська національність і відкрита відмова зректися свого народу. Лише під час хрущовської відлиги радянська влада видала указ, який звільнив кримських татар із режиму спецпоселень. Але водночас цей документ категорично заборонив їм повертатись на батьківщину до Криму. Це не була повноцінна реабілітація, оскільки з кримсько-татарського народу не зняли абсурдні звинувачення у масовій зраді, а також їм не повернули конфісковане під час депортації житло та майно. Проти цього безправ'я активно виступали радянські правозахисники. Серед них особливе місце посідав відомий дисидент, радянський генерал Петро Григоренко, який відкрито боровся за громадянські та національні права кримських татар. За свою солідарність із депортованими він піддався переслідуванням, арештам і примусовому лікуванню у психіатричних лікарнях. У 1974 році під тиском правозахисного руху офіційна заборона на повернення татар до Криму була формально скасована. Проте на практиці місцева кримська влада за вказівкою з Москви категорично відмовляла кримським татарам у наданні прописки та працевлаштуванні. Через це тисячам сімей, які намагалися купити житло на своїй історичній батьківщині, доводилося роками жити на фактично нелегальному становищі під постійною загрозою повторного виселення. Кардинальні зміни відбулися лише наприкінці перебудови, коли у 1989 році почалася масова репатріація, тобто повернення кримсько-татарського народу на свою історичну батьківщину. Впродовж кількох років змогли організовано та стихійно повернутися близько 250 тисяч кримських татар. Проте тут на них чекало інше випробування. Як потім згадуватиме кінорежисер Ахтем Сейтаблаєв, кожний кримський татарин мав бути істориком і пояснювати сусідам, колегам, знайомим, що таке автохтонний народ, які ріки й гори в Криму мають кримсько-татарські назви, чому ні до якої Монголії ніхто повертатися не повинен. Після проголошення незалежності України почав свою діяльність Меджліс кримсько-татарського народу як найвищий представницький орган. Першим багаторічним головою Меджлісу став дисидент, правозахисник і радянський політв'язен Мустафа Джемільов. Його авторитет став символом мирної боротьби за права людини. Сьогодні обов'язки голови Меджлісу кримсько-татарського народу виконує відомий український політик та громадський діяч Рефат Чубаров. У 2014 році Росія анексувала Крим. Цей час кримські татари зайняли відкриту проукраїнську позицію, що призвело до нових репресій, арештів, викрадень та переслідувань з боку російської влади. Незважаючи на всі історичні випробування та сучасні загрози, кримські кримськотатарська культура продовжує активно розвиватися та інтегруватися в загальноукраїнський культурний простір. Наприклад, активно працює вже згаданий кінорежисер, актор та військовослужбовець Ахтем Сейтаблаєв. Крім того, популярна є співачка Джамала, яка своєю творчістю та перемогою на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення відкрила світу трагічну історію кримських татар.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Економити з АТБ стало ще простіше.
6: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
5: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
6: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan and Buy знижка застосовується автоматично.
5: АТБ – вигідно щодня.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та допрофесійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Сьогодні глава Офісу президента України Кирило Буданов у Польщі зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Глава Міноборони Польщі заявив, що його країна та Україна є партнерами у питаннях безпеки. За його словами, під час зустрічі з Будановим він чітко виклав очікування Польщі щодо рішення про присвоєння одному з військових підрозділів імені УПА. Польський міністр додав, що пам'ять про жертви Волинської трагедії не підлягає обговоренню, але є межі, які не можна перетинати. Росія посилила тиск на Єреван перед виборами у Вірменії. Москва хоче послабити підтримку чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Серед цілих Кремля – запобігти формуванню самостійного уряду у Вірменії. Як саме Росія впливає на вибори, в етері Суспільного розповіла народна депутатка від фракції ЄС та міжнародна спостерігачка на парламентських виборах у Вірменії Ірина Геращенко.
2: Очевидно, що тут буде розгортатися ключова ідеологічна драма між прозахідним курсом нинішнього прем'єра, який напередодні виборів його уряд заявив про бажання сильнішого політичного і економічного зв'язку з Європейським Союзом. В травні було підписано угоду зі Сполученими Штатами. Той час, коли його опоненти лякають українським сценарієм, і Росія напередодні виборів запустила не лише економічні війни, заблокувавши експорт фруктів, квітів, мінеральної води з Вірменії, інших товарів, але і масово включивши, от як завжди, свої фейк-ньюс через соцмережі, продукуючи через ФІ із широким залученням штучного інтелекту фейкові новини.
0: Світ.
1: Рибальське судно під турецьким прапором зазнало нападу і затонуло біля північного узбережжя Чорного моря. Внаслідок цього є загиблий та поранені моряки. Як розповіли в іноземній береговій охороні, судно Дуру-67 зазнало нападу на захід від окупованого Росією Севастополя у п'ятницю 5 червня. У заяві не вказано, хто міг атакувати судно, а також з якого типу зброї. П'ятьох поранених моряків

0: врятував інший траулер «Бурак Кая», але один з них помер на шляху до Туреччини.
1: Війна.
0: Росіянам обмежили інтернет під час атаки дронів на Петербург. Губернатор Олександр Біглов закликав мешканців міста не залишати свої домівки під час масового нальоту безпілотників. Пізніше він заявив, що так звана ППО відбила атаку, обійшлося нібито без значних збитків. Російські пропагандисти пишуть, що в Санкт-Петербурзі зафіксували 3000 скарг на інтернет за добу. Як відомо, дрони уразили арсенали військово-морського флоту та військово-морську базу Ленінградської області Росії цієї ночі.
1: Спорт.
0: Трабзонспор оголосив про підписання українського півзахисника Руслана Маліновського. Про це повідомили у прес-службі турецького клубу. Сторони уклали контракт загалом на 3 роки. Гравець перейшов до складу бордових з Дженуа, яку залишив на правах вільного агента після завершення контракту. Як відомо, за Трабзонспор також виступає земляк Маліновського Арсеній Батагов. І також за клуб раніше грав Олександр Зубков, однак напередодні вінгер перебрався до грецького АЕК.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 17-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
5: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Є місце, де кіно оживає.
8: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
7: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
8: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
7: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси. В Івано-Франківську плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 18.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Думи дзвонять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погони. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Очільник Офісу Президента сьогодні перебуває з робочим візитом у Варшаві. Там він зустрівся із польським міністром оборони. Проте це не допомогло врегулювати конфлікт щодо назви героїв УПА. Тож, як можна відновити відносини між країнами і чи взагалі це ще можна зробити? Про це розповів кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус.
2: У 1996 році, коли приймалась Конституція України, я запам'ятав виступ одного з тодішніх народних депутатів, який сказав фразу: «Хто не пам'ятає історії, той не має серця. Хто живе історію, той не має голови». Я думаю, що цей принцип треба використовувати і зараз, тобто казати і полякам, і всім нашим іншим сусідям, що безумовно історію слід пам'ятати, але історія не повинна формувати наше життя, життя сьогодні. Тобто так, ми розуміємо, що ми багато років існували поруч, і відповідно у нас складні були стосунки, але тим не менш це не привід зараз позбавляти себе майбутнього через історичні проблеми. Історики хай займаються цими питаннями. Взагалі треба створити певний пантеон жертв україно-польських всіх конфліктів за всю історію.
1: І до тема прем'єр Польщі заявив, що відповідальність за історичний конфлікт щодо ситуації з іменем героя УПА на Києві. За словами Дональда Туска, кожен має свою національну чутливість, і він розуміє, що українці вшановуватимуть пам'ять тих, хто боровся проти радянського загарбника, але він не зрозумів би, якби українці водночас хотіли вшановувати тих, хто вбивав поляків, своїх найближчих союзників. Туск також зазначив, що це може впливати на процес євроінтеграції України та потребує обережного врегулювання.
0: Здоров'я.
1: В Україні створять резерви критично важливих ліків. Це має запобігти перервам у лікуванні при перебоях із постачанням чи затримками на ринку. Відповідне рішення ухвалили в Кабінеті міністрів. Так званий резерв буферної медичних товарів за державний кошт формуватиме Державне підприємство «Медичні закупівлі України». До нього потраплять ліки та вироби, які затвердить Міністерство охорони здоров'я. Обсяг резерву за кожною позицією визначатимуть окремо, зважаючи на потреби. Також ухвалили рішення розширити закупівлю медичних виробів для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.
0: Львівщина.
1: В одному з районів Львова достроково відновили подачу гарячої води. Гідравлічні випробування завершили раніше запланованого терміну. Напередодні гарячу воду подали до 204 будинків Шевченківського району.

0: А ще раніше у травні там підключили 49 будинків. Наразі ж гаряче водопостачання відновлять у Личаківському, Шевченківському, частково Галицькому та Франківському районах, а також у кількох будинках на Сихові. В інших мікрорайонах міста ліквідовують дефекти на магістральних тепломережах, а от у залізничному районі гідравлічні випробування мереж розпочнуться всередині червня.
1: Спорт.
0: Шахтарю заборонили проводити домашні матчі Єврокубків у Кракові. Польський клуб «Вісла» вирішив зосередитись на власному розвитку, а організація матчів для інших команд потребує значних ресурсів, часу та фінансів. Як повідомив президент «Вісли» Ярослав Кролевський, пріоритетом клубу є розвиток власного бренду та підготовка до виступів у чемпіонаті Польщі після повернення в елітний дивізіон. Тепер шахтарю доведеться шукати інші варіанти для проведення єврокубкових домашніх матчів.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз у вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ua.net.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
4: Раджу обрати новий житловий комплекс в «Екодім» на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
5: «Екодім» на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді максимум 22 градуси. Івано-Франківську плюс 21. Зараз за вікном маємо плюс 19.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
6: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Дрони кілька днів атакували Санкт-Петербург. У ці дні Росія організувала там Петербурзький міжнародний економічний форум. Та чи вірять досі росіяни Кремлю, що усе під контролем, коли прилітати почало вже по Петербургу? Про це в етері Суспільного розповів експерт програми російських та білоруських студій аналітичного центру «Українська призма» Михайло Сінаюк.
2: Зайти в будь-який місцевий російський локальний чат, відкрити перші коментарі і подивитися, про що пишуть власне обивателі. Мені здається, що вже нема цього міфу контролю, якогось безпеки. А звичайні росіяни, вони чудово розуміють, що коїться, які процеси зараз тягнуться. В чому полягає головна мета наших збройних сил, взагалі нашого політичного керівництва, наскільки я це розумію. Будь-який бунт Росії, він, в принципі, триває від інтелігенції, від еліт. І, власне, коли оця чаша невдоволення російського народу переповнить всі прийняті межі, то це буде такий дуже серйозний сигнал для внутрішніх еліт, що, певно, можна починати щось.
0: Суспільство.
1: На національному військовому меморіальному кладовищі поховали 30 невідомих воїнів. Вони загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Їхні імена наразі залишаються невстановленими, однак кожен із них отримав гідне поховання та належні військові почесті як захисник української держави. Робота над ідентифікацією невідомих воїнів триває. Про це повідомив директор Державної установи національне військове меморіальне кладовище Ярослав Пронюткін. Це поховання ініціювали Запорізька, Львівська, Івано-Франківська та Одеська обласні військові адміністрації.
0: Економіка.
1: Кабінет міністрів виділив додаткові 3,5 мільярда гривень на ремонт доріг місцевого значення. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, фінансування буде спрямоване на відновлення найбільш критичних ділянок дорожньої інфраструктури в усіх регіонах країни. Свириденко зазначила, що якісний стан доріг має важливе значення для безпеки громадян та забезпечення доступу до соціально важливих об'єктів, зокрема лікарень, пологових будинків і навчальних закладів. Окрім того, дорожня інфраструктура залишається важливим елементом для потреб Сил оборони України, адже від неї залежить оперативна евакуація, логістика та постачання підрозділів.
0: Рівненщина.
1: У Рівному стартувала реєстрація на одноденний табір для дітей віком 5-12 років. Про це розповів голова Рівненської облради Андрій Карауш. За його словами, це можливість малечим у цікавий спосіб пізнати традиційну українську культуру. Реєстрація триватиме до 12 червня, а сам одноденний етнотабір запланували на 16 червня. Програма табору спрямована на пізнання традиційної української культури, патріотичне виховання дітей у дружній та безпечній атмосфері. Нею передбачено різні майстер-класи. Сам заклад пропонуватиме батькам символічну плату, аби покрити роздаткові матеріали.
0: Спорт.
1: Збірна України з футболу вже завтра проведе товариський матч проти національної команди Данії. Поєдинок відбудеться в Уденсе і стане другим для синьо-жовтих під керівництвом головного тренера Андреа Мальдери. Зустріч розпочнеться о 19:30 за київським часом на стадіоні Уденсе Стедіум. Аналітики віддають перевагу господарям поля. Коефіцієнт на перемогу Данії 1,67. На нічию 3,37 і найменш ймовірною букмекери вважають перемогу України. Коефіцієнт 5,0.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно з проясненням, місцями дрібний дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є

0: реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
3: Боруся Шахтар тільки на Мегого. Гірникам потрібна лише перемога, щоб зберегти надію на плей-офф Ліги Чемпіонів. Чи зможуть донеччани вразити минулорічного фіналіста та здобути надважливі очки? Дізнайтеся 29 січня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
5: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. ФМ Галичина прекрасно працює. Проект «Без броні» прекрасно працює. Прекрасні гості далі. Хороші є гості у мене. Пам'ятаєте, як співала Оксана Білозір? А сьогодні мій хороший гість за нашим круглим білим столом Дмитро Дем'янюк. Будь ласка, знайомтеся, вітайтеся. Дякую, друже, що прийшов, і слава Україні.
6: Дякую, героям слава. Радий, що я маю можливість тут бути у вас в студії. Та й у Львові загалом. Я зараз тут в відрядженні. Є військовослужбовцем 103-ї бригади. І за нагоди, скажімо так, тішуся, що можу тут бути.
5: Давай ми почнемо все-таки не з твоєї 103-ї бригади, а як в твоєму житті стався спорт? А потім вже перейдемо відповідно і логічно до того, чому ж у тебе такий позивний?
6: Спорт у мене було сімейне. У мене батько був олімпієць, мама майстер спорту, зараз дружина майстер спорту, тобто у нас прям спортивна сім'я. Ну і тут не дивно, що у мене в житті стався спорт, скажімо так, тому що і батько, і мама займалися стрибками висоту, відповідно задатки були. Хоча в деякій мірі це, можливо, деколи було більше мінусом, ніж плюсом, тому що я вважав, що я талановитий і вважав, що мені не потрібно стільки працювати, скільки іншим, для досягнення, скажімо, там, подібного рівня результату. І в якийсь момент потім до, наприклад, рівня майстра спорту, фактично я виїжджав на таланті. Потім почалась така жорстка пахота, тому що я виріс, зв'язки витягнулись там умовно і так далі. І я не готував організм. І то прийшлось надолужувати, воно вилазило все травмами, в мене було 7 чи 8 операцій, але якось продовжував.
5: Скажи мені, бо по своїх однокласниках пам'ятаю, що коли ти рухаєшся успішно в шкільному віці у спорті, ти починаєш потрохи забивати на навчання. Тобі вдалося з тим якось збалансуватися?
6: Не дуже вдалося. Я вчився в якийсь момент після школи на юридичному в коледжі. Мені прийшлось брати академвідпустку, тому що тоді ще була срочна служба, треба було призиватись. Служив я в спортроті як спортсмен, і мене відпускали, слава Богу, там на змагання, на якісь навчально-тренувальні збори офіційно. Але загалом, ну так, тяжко поєднути. Коли ти вже на рівні збірної України, наприклад, ти постійно на зборах, постійно, ти вдома не перебував. Фактично ти вдома був там тиждень з місяця. І потім ти приїжджав на той тиждень, і тобі треба було закривати всі так звані хвости, да, як то студенти називають. Ну і воно, звичайно, було напряжено.
5: Скажи мені, а далі, великий спорт, скажімо так, звичайна робота. Як вдалося себе соціально реалізувати? Чи це все-таки повністю вся твоя реалізація пішла тільки в спорт?
6: Ні, я насправді дуже багато чим займався. Я вже перед війною якраз спорт закінчив, я вже займався бізнесом. Я своїм тренером створив ще в 2007 році громадську організацію, спортивний клуб «Висота», який допомагав юним спортсменам. Тобто ми їх шукали кошти, щоб вивозити їх на збори, ми шукали кошти, співпрацювали з містом, щоб забезпечувати їм, скажімо, там, екіпіровку, одяг, взуття і так далі, виїзди на змагання. Я був віце-президентом Федерації Львівської області, ну, легкоатлетики Львівської області. Тобто в мене хватало, скажімо, різносторонніх напрямків по бізнесу. Я був сертифікованим спеціалістом по рекламі в Гуглі, я сам розробляв сайт, тому що я тим частково теж займався, а сам розробляв рекламні кампанії. Відповідно, я працював як ФОП, то я був і дизайнер, і менеджер, і, скажімо там, аналітик, і все-все-все, і бухгалтер.
5: Ну, дивися, сталася доросла особистість, доросла людина на ім'я Дмитро. І вже і ніби і сім'я, і все починає якось вимальовуватися, і раптом стається повномасштабна війна. Як вона безпосередньо, як би то сказати, увійшла в твоє життя? Чи зразу на початку повномасштабки ти тут же кинувся до військкомату, чи все-таки роздумував ще?
6: Ні. Перший же ж день я з швагром, який, на жаль, загинув, це молодший брат дружини Юра Мочульський, він також був спортсменом, а він на момент першого дня, тобто 24 лютого, він офіційно жив і працював в Польщі. І ми почали контактувати, коли почались прильоти, ракети, моніториш новини, ну, типу розуміння чіткого, що я піду конкретно туди і призвусь якусь конкретну бригаду, абсолютно не було. То це все було спонтанно, ми йшли, як і більшість, вставали в чергу, а там, типу, лотерея, хто куди попаде. І от в перший день ми почали комунікувати, Юра сказав, що, типу, я сідаю в машину, їду в Україну, чекай мене і підемо разом в військкомат. Я його дочекався, він приїхав вже десь біля ночі, десь, здається, 4-та година чи 3-я. Ми буквально годину ще поговорили, лягли спати. Через годину почалася тривога, він підірвався і каже, все, я погнав взнавати, що куди. Я кажу, почекай, стій, типу, зараз разом поїдемо. Він вилетів, поїхав, каже, я тобі зараз подзвоню. Він поїхав в центр, шукав, типу, куди, що. Ну і знайшов, типу, призивний пункт, як ми то на той момент думали, що він так називається. І ми пішли туди разом з дружиною, з Орисою, вона також з нами була в той день, на якийсь. Виникало бажання теж йти в армію, але ну, зрозуміло, що ми її відмовили. І все, і так ми попали. Але так, як він швидше трошки поїхав, він попав в мою бригаду, але в інший батальйон, в інший підрозділ. Хоча, з іншого боку, ми думали, що, можливо, це й добре, тому що потім, коли ми вже, будучи в бригаді в одній, думали над тим, щоб перевестись в один підрозділ, почали зважувати плюси і мінуси, і зрозуміли, що, не дай Бог, один підрозділ десь попадає там під обстріл, ще зразу -2 в сім'ї. І ми вирішили так залишити. Він потім перевівся в Азов після поранення в Серебрянському лісництві. І, на жаль, вже в складі Азов знов туди вернувся і там загинув.
5: Скажи, чи якось зважали, коли ти прийшов в пункт комплектування, на те, що в тебе вже був досвід строкової армії? Це якось зіграло?
6: Тоді якось було так, що на посади, наскільки я пам'ятаю, не дивились ні на твої навички, тобто заповнювали максимально посади. Ти такий, я головний сержант. Ага, що у нас є? Є якась посада, от туди і підеш. Там то на початку було взагалі польова кухня, логістичний підрозділ, тобто я там був, числився, але ми виконували зовсім інші задачі. Але потім вже з часом воно почалося якось устаканюватись, людей більш згідно навичок там брали. Ну і зараз, в принципі, я думаю, будь-який адекватний командир, якщо в тебе, наприклад, інженерна рота і до тебе приходить людина, яка в цивільному житті працювала на екскаваторі все життя, то логічно, що він захоче її взяти, а не вчити людину, яка не має жодного досвіду, там півроку оперувати тим екскаватором. І я думаю, що адекватні командири все одно, звичайно, хочуть людей вже з навичками. Ну, якщо їх нема, тоді фахове навчання і вперед-вперед.
5: Як твоя фізична підготовка, як твій спортивний досвід тобі допоміг адаптуватися до армії чи допоміг взагалі у війську?
6: Власне, якщо ми говоримо про фізичні кондиції, ну, звичайно, воно допомогло, можливо, мені легше було. Якщо я зараз згадую, в мене плити були по 8 кілограм, тобто 8 передня, 8 задня, тому що був
7: ажіотаж.
6: Ні, то було якісь з якихось ресорів, там був ажіотаж, 22-й рік, вимили все, що було в магазинах, все, що було в знайомих, то там десь хтось знаходив якісь плитоноски або бронежилети, якось, ну, бригада давала, але то вже було згодом. На початку всі ринулися набирати, купляти все, що треба і не треба, наколінники, якісь там ножі, плити і все решта, ну, подумали, що поїдемо зараз, умовно, там, в зону бойових дій, і треба. Потім то все дали, в принципі, але на початку плити в мене були, да, по 8 кілограм, тобто в мене броня важила 20+. Якщо порахувати, що там якісь магазини, гранати, РПС або варбел, то там і більше виходило. І, можливо, тут фізична форма якось допомагала, але не так критично, я би сказав. Ну, що зовсім інший вид навантаження. А в мене був швидкісно-силовий вид спорту. Тобто це максимальне зусилля в максимально короткий проміжок часу. Вибуховий спорт. А тут ти служив, знаєш, зовсім інший тип навантаження. Так, це швидше щось з марш-кітками або якоюсь силовою витривалістю, воно, можливо, би було більше релевантно. Тобто фізично на той момент не так сильно мені допомагало, але більшості, я думаю, що сприяло, це вміння контролити свої емоції, мати холодну голову. Тобто в спорті завжди, умовно, ти, тебе чемпіонат світу, змагання тривали там кілька годин, і тобі постійно треба було максимально зібратись, видати максимально там потрібний результат в даний момент. Потім, наприклад, 20-30 хвилин ти чекаєш, очікуєш наступної спроби, або бувало й годину. І тобі треба максимально заспокоїтись, відновити сили, акумулювати енергію і в якийсь момент знову вийти, настроїтись. Тобто цей контроль емоцій, напевно, він зараз у війську все-таки допомагає тримати.
5: Слухай, а оці адреналінові припливи, про які ти зараз розповідаєш у спорті, щось таке схоже в тебе у війську нагадалося? Щось таке на позиціях згадалося?
6: Ну, знаєте, коли ти на Олімпійських іграх, там, наприклад, да, це відповідальність. Але тебе там ніхто не хоче вбити. Там, ну, зовсім інше. Я би, напевно, не став то порівнювати. Воно, можливо, на рівні стресу, да. Це все одно стрес, тому що ти представляєш свою країну, на тебе там покладається, твоя родина там боліває. Тобто це все життя там до того готувався, наприклад. А тут трошки інакше, тут питання життя і смерті в більшості випадків серед військовослужбовців. Ну, не всі, звичайно, є там і тилові посади, але я думаю, що це трошки різне.
5: Скажи мені про підтримку своєї фізичної форми. Хтось розповідає, що організовує собі качалку, хтось навіть умудряється десь трошки сховатися і побігати. А чи щось в тебе було на то можливість?
6: Ну, бігати на ЛБЗ – така собі історія, я думаю. Звичайно. Тим більше зараз з наявністю таких засобів, як FPV, Mavic і все решта. Так, але то треба дуже швидко бігати. Ну, коли FPV зі снарядом, то я думаю, що твої фізичні кондиції проявляться набагато краще. Ну, жарти жартами, але ні, бігати ні, а якісь були моменти, і навіть на позиціях, і між тим, коли ми виходили, наприклад, у нас був 3 дні там якісь між виконанням задач. Бувало нам, наприклад, на Харківщині, на Усколі ми жили, там був садочок біля хати невеличкий такий. То я брав броню, йшов собі, віджимався, присідав, якісь берпі робив, там прес качав. Карімат є, броня є, тобто обтяжувач є. Я навіть мав з собою TRX, типу петлі такі, які придумувались, власне, американськими військовослужбовцями ще в якийсь період. Це був, я їх купив, здається, в 2011 році ще. Це такий мейнстрім був, типу. І майже ними не займався. Тоді трошки я поки що в спорті був збірнім, я так тренувався, а потім вони мене лежали. Я їх з собою взяв, але фактично там я з ними не займався. Їх просто возив в машині, вони там валялись. Вони і до сих пір в мене, по-моєму, лежать. Але не скажу, що це завжди було плюсом. Тому більше ентузіазму було деколи, ніж здорового глузду. Ти замучений, мовно, ти виїхав на позицію, там 3 дні не спиш нормально, потім приїжджаєш, замість того, щоб відпочити, ти такий, так, треба потренуватись. Тренуєшся і все, і ти тупо ледве ходиш. Ну, бо організм і так виснажений, організм втомлений від фізичних навантажень, хоч і іншого роду вони, від недосипання, постійно, ну, стрес там ніхто не відміняв і так далі. Тобто я не скажу, що в тих тренуваннях прям був якийсь такий сенс. Це швидше, можливо, так більше голову відключити психологічно. Я, наприклад, зараз навіть в мене дружина Орися там, вона дуже багато всього робить і для армії, проводить заходи, і вона начальниця спорту, відділу спорту військових. Зараз вони проводили, наприклад, Unbroken Games, то фактично у нас цією ініціативою спорту військових прийшла колись в міську раду, і зараз я дивлюсь 3 дні на ті заходи, воно вже на такому рівні, воно працює, я прям нею горджуся. Але до чого я вірю, що так само людина в спорті все життя була, І вона каже, я йду на тренування, мені треба відключитись. Тобто, да, вона фізично втомлена, вона там ледве дихає, тому що дуже багато комунікацій, дуже багато різних задач, документів, тобто всі дзвонять якісь. А тут ти йдеш і просто відключаєшся. Хоча фізично, кажу, втому, можливо, більше мінуса, ніж плюс. Але психологічно це біг або будь-який інший фітнес, скажімо так, не спорт. Спорт це вже з елементом змагання, тобто коли ти до чогось готуєшся, а це фітнес типу, для себе. Ну.
5: Отак ми зараз відключимося на коротку перерву, після якої повернемося до розмови з Дмитром Дем'янюком. А у нас попереду тепер буде власне поєднання, а як же ж військо може допомогти у спорті. Не перемикайся.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
10: Знижки в постійній основі. Деталі

0: це Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Повертаємося до розмови з Дмитром Дем'янюком. До речі, позивний атлет. Я так розумію, що вже ніхто не має питань, чому у нашого гостя такий позивний. Знаєш, запитав я про спорт і його, напевно, виручальні опції для тебе особисто у війську. А як скажеш зараз, ти вже з твоїм досвідом, ти бачиш тих, хто зараз приходить у військо, і я розумію, що там фізичні кондиції далеко не найкращі.
7: Ну, скажімо так, якщо ми будемо говорити про бригади, в які приходять мобілізовані, там ситуація гірша, ніж бригади, які приходять по рекрутингу. Ну, тут, типу, в принципі, пояснювати не треба. Хоча навіть до в топові підрозділи, наскільки я розумію, зараз критерії трошки стали менші. Тобто ті люди, яких раніше відсіювали, вони зараз можуть потрапляти вже в ті підрозділи. Будьмо реалістами, тому що немає зараз достатньої кількості молодих, фізично здорових, активних. Тому, так, рівень, звичайно, фізичний, скажімо так, залишає багато...
6: Бажати краще. Так. Що з тим всім робити? Як їх готувати? Чи є якісь взагалі ідеї?
7: Дивіться, я загалом завжди думав, що кожна людина повинна якось самостійно для себе визначати, що мені потрібно готуватись. Тому що в нас в більшості, як я розумію, всі думають, що, типу, мене – це мене. Якби трошки масло в маслі не виходить, але люди думають, що їх це у мене, і, типу, інші повоюють, ми якось, типу, відсидимося, пересидимося, тому що буває, ти говориш, знову прибула, на що готувався? Ні. Ну, може, на такмет ходив? Ні. Ну, може, десь ходив стріляти в тир? Ні. Типу, ну, але ти очікував, що тебе... Ну, я не очікував. Є такі, що кажуть, ну, я очікував, там прийде повістка, я піду. А чого ти не готував це? Ну, думав, що може і не прийде, типу. Насправді є речі, яким прям потрібно. Навіть незалежно від того, чи ти в піхоті, чи ти в тиловому підрозділі. Такі речі, наприклад, як тактична медицина. Сам знаєш, це, ну, дуже потрібна річ. Прилітає в тилу, прилітає на полігонах, прилітає в цивільних мікрорайонах, і вміти надати собі допомогу, вміти надати допомогу своєму побратиму або своїм там близьким чи рідним. Ну, я вважаю, що це критично, треба знати на сьогоднішній день любому. Я там дивлюсь, коли поліція в нас ходить без аптечок, напевно, бачив ті відео їхньої роботи, там питань прям дуже багато. У мене, наприклад, бойова аптечка навіть в цивільній машині сформована і вона лежить. Не та аптечка, яка була в машині, тому що я нею фактично користуватися. Та й загалом домедична допомога зараз в умовах бою це не є домедична допомога, як колись звикли всі, та, там, коли на посвідчення водія здавали, там вчили, або десь там в себе в якомусь університеті, там штучна вентиляція, штучне дихання, масаж серця і так далі. Ну, в бойових умовах в тебе все, що є, це твоя аптечка. І всі засоби, які там є, це все, що, чим ти можеш надати допомогу собі або побратиму.
6: Як показує практика, деякі засоби звідти треба забирати в бійці?
7: Ну, дещо вже позабирали. Наприклад, там назофарингеальну трубку, декомпресійну голку.
6: Наркотичні знеболюючі, які були?
7: Там. З тих засобів було більше шкоди. Їх вилучили зараз з наказу Міністерства оборони, і новоприбулим не дають їх в аптечки. Ну, тому що ми завжди перевіряємо, що в людей є в аптечках, дивимося, якщо та людина прибула в підрозділ, щоб її нормально укомплектували. Ну, і вона, власне, повинна знати, що це за засоби. Тому що надавати допомогу, евакуювати, наприклад, пораненого, не знаючи, що в тебе в аптечці є, ну це, типу, воно так не працює. Це базові речі, які ми повинен володіти кожен. І я думаю, що цивільні на сьогоднішній день повинні хоча б ходити на якісь... Не знаю, якщо ти боїшся вийти на вулицю, але в тебе є, скажімо так, ймовірність, що тебе мобілізують, то сядь в Ютубі і дивися. Ну, ми на початках не мали ні БЗВП фактично, ні ВЛК, ну, тобто це було для галочки. Да, військовий поїхав на Донецьку область. Ми вчились всі, як могли. Тобто і по тому ж Ютубу, і по методичках, і по мілітарних спільнотах, і дивились новини, да, і дивились відео, як працюють інші підрозділи, їх аналізували, чому так. Тобто знаходили можливість. Зараз у людей є можливість вчитись, є БЗВП, яке триває там 57 днів. Плюс в бригаді 2 тижні завжди адаптація ще в підрозділі, власне. І ну, це більше 2 місяців. І теж буває, що люди не ставляться до того відповідально. Бо вони думають, ну, я буду в роті логістики. Ну, це ж, типа, тиловий підрозділ, на що воно мені? Але є бойове розпорядження, і люди з якоїсь умовної роти логістики завтра стають піхотинцями. Буває таке, буває. А краще знати, вміти, володіти, і нехай воно тобі не пригодиться, ніж навпаки. Тому, типу, я за те, що люди повинні навчатись. У мене би був хтось, хто мені би міг передавати досвід, я би задручив питаннями. Ну, там, в 22-му році.
6: Я то саме робив, я тобі чесно скажу.
7: Тому що моя військова служба до того, як спортсмена, вона абсолютно, ну, більше було подібно на цивільну роботу. І тут бойові дії, це прям зовсім інакше. Загалом наша армія до війни, до початку АТО, до повномасштабки, сам знаєш, це в більшості паперова армія.
6: Значить, десь для себе теж на початку своєї участі у війні я десь зрозумів, що чим більше від тебе йде дурних питань, тим більше йде мудрих відповідей.
7: Так, але саме гірше питання – це те, яке ти не задав. Тобто, я, якщо бачу більш досвідчених побратимів, я завжди ходжу. А як ви то? А як ви то? А як вас то? Як вас то побудовано? Як це працює?
6: Та, бо тут гордість не працює і гонор.
7: Так, мені цікаво, і до сих пір я вчуся постійно і намагаюся досконалюватись. Тому що ніхто не знає, що буде завтра. Ні ти не знаєш, ні я. Я думаю, що і наше керівництво навряд чи знає, виходячи з тих умов, яких ми сьогоднішні.
6: Так, правда в тому, що ми йдемо шляхом, який до нас ніхто не проходив, і не можуть сказати отак правильно, так неправильно.
7: Звичайно. Але досвід все ж таки ми здобуваємо колосальний. І я думаю, що він зараз один з найкращих в світі. Не тільки мається на увазі по використанню озброєння, а власне навіть піхотні підрозділи, вони не працюють так, як там в доктринах НАТО.
6: Слухай, запитаю тебе абсолютно таку приземлену річ. А що для тебе є моментами твого розслаблення, де ти знаходиш свою можливість трошки якось перезавантажити?
7: Сім'я, в першу чергу. Тяжко, коли ти постійно перебуваєш, там, 5-й рік. Були відпустки, були певні відрядження, але переважній більшості ти за 1000 кілометрів від дому, і в мене дитина маленька, їй буде 2 роки тільки через місяць. Слава Богу, що так вийшло, що вона є. Тому що ми планували, типу, дітей до війни, потім був якийсь страх, що, можливо, не варто, бо не знаєш, як воно буде, що... Але якось вийшло, дитина маленька, і ти її не бачиш майже. Я прям дружину Рисю деколи замахую, скинь відео, скинь фото, дай відео, де вона каже, ну я зайнята, мене нема там. Я кажу, ну скинь. А так буває, що зараз вона 2 дні малу не бачить десь, там, поки була на Unbroken Games, там бабусі, і вона, ой, я вже так скучила, то так тяжко. Я кажу, ну а прикинь, місяцями, типу, дитину не бачите. І ти там то відео потім передивляєшся. Ну, загалом, навіть то саме тренування, так як ми говорили, да, тільки не фізичне, а поїхати, відпрацювати, постріляти, тобто підтримка навченості, скажімо так. Це так само в якогось роду відпочинок, хоча воно, типу, нелегко цілий день.
6: Це зміна роду діяльності.
7: Тому, умовно, відпрацювати якусь зачистку посадки. То тяжко, але якось воно все одно, коли ти в спокійному як би це правильно сказати. Ну, тобто, коли ти в спокої це робиш, і коли ти це робиш там, ну, в бойових діях, це зовсім різне.
6: Слухай, коли Дмитро Демянюк повернеться, яку мрію маєш? Хтось хоче відкрити паб, хтось хоче, умовно, написати пісню, комусь хату хочеться будувати. Маєш якусь мрію?
7: Наразі я хочу просто бути з сім'єю, повернутись, трошки побути в спокої, а тоді якось зараз немає часу будувати якісь такі глобальні плани. Та й час від часу воно міняється. Сьогодні в тебе настрій щось одне робити, завтра настрій щось інше робити. Але я впевнений, що робити в мене буде що. В нас є один спортклуб, другий спортклуб, яким Орися опікується. Тобто це фактично її. Він працює всі ці роки війни, вона молодець, вона дуже багато залучає, власне, клуб до допомоги армії, дуже багато заходів проводить. Плюс в мене є змагання пам'яті батька, які вже проводяться. Вже буде, ну, 26 років. Це так само кожну зиму я як співорганізатор. Тобто я і мій тренер. У нас була ще тренерша Мирослава Володимирівна Скалоцька. На жаль, її з нами немає. От ми лишили зараз двоє як організатори. Але я в переважній більшості був в районі виконання задач. Тому свої ж змагання часом дивився просто
8: в онлайні.
7: В онлайні, да, на Суспільному, мабуть, там,
6: в онлайні.
7: Ютубі. Просто заходив подивитися, що там, як. Ага, ну, все нормально, типу, іде. Цього року я був, я брав відпустку якраз, в мене перша відпустка по плану була в грудні місяці, так, щоб і на свята, і заодно допомога в проведенні змагань. І, ну, провели класно, типу. Воно теж, з одного боку, трошки тебе, скажімо так, коли ти приїхав, в тебе 14 днів відпустки, в тебе дуже багато часу тратиться на організацію, воно трохи вибиває. Але ми вже за ті роки навчились і вже багато чого робиться на автоматизмі. Є там молода команда, яка нам допомагає. Ми хочемо залучати більше ще місто до проведення змагань, тому що це прям кращий легкоатлетичний турнір, ну, принаймні, зі стрибків, власне, ну, не побоюсь сказати, що він кращий в Україні, тому що, ну, я краще особисто не знаю. Та і рівень результатів, наприклад, там Ярослава Могучих нас перемогла і Олег Деревщук в грудні. Потім через там півтора місяця вони обоє перемагають на чемпіонаті світу. Ну, тобто, це рівень. Добре, що в нас зараз є спортсмени, які високого рівня, там, ну, я не знаю, куди вище, Могучих рекордсменка світу, типу. І насправді класно, що вони завжди долучаються, тому що під час війни зараз проводити щось насправді тяжко. Я вже розказував то в певних інтерв'ю, що це було дуже, скажімо так, складова, власне, така морально тяжка, що, типу, от в тебе побратими, в них нема машини, а ми беремо місто гроші на проведення турніру, там 200 тисяч, наприклад. І ти такий, ти і там розумієш, що треба, і тут розумієш, що треба, бо ти і там, і тут. Але люди не розуміють, ну, типу, чого вони там стрибають, як в нас, типу, умовно, немає грошей там на FPV ще на щось. Але ми перший рік війни ще тоді сиділи, довго думали, придумали таку річ, що ми кожні змагання робимо збори. Сума, яких має перевищувати, як мінімум, наші видатки. І ми, з одного боку, залишаємо дитячий спорт, тобто діти тренуються, не сидять по підвалах, діти мають змогу кудись поїхати, подивитись на дорослих топових спортсменів, з якими вони тягнуться, які для них є лідерами думок. А з іншого боку, ми допомагаємо війську, власне, і моїм побратимам, ми завжди або на нашу бригаду робили збір, або, тобто, ну, або на мій підрозділ, або там на підрозділ моїх побратимів, тому що багато хто вже в інших підрозділах з людей, з якими ми починали, але ми один одного, типу, намагаємося там підтримувати. Минулого року ми зібрали 340 тисяч на два реби, ми ті реби поставили пацанам, і в якийсь день там проходить місяць, і чувак дзвонить, каже, би не твій реб, я тобі вже не дзвонив. І ти такий розумієш, що не даремно.
8: Гроші – це ніщо.
7: Так. Типу, посадило там FPV-шку за 15 метрів, умовно, від машини. Хлопці там дякували. І ти розумієш, що крім того, що ти робиш благе діло для дітей, підтримуєш дитячий спорт. Тому що зараз взяти і нічого не проводити. Добре, а що буде через 10 років? Де в нас буде спорт дорослий? І де він? Ну, без дитячого спорту його не буде. Тим більше, що зараз є скажімо так, в моєму виді спорту дуже великий поштовх. Це такі спортсмени, як Юлія Левченко, Ярослава Магучих, там Ірина Геращенко, які є призерками там всіх світових змагань, які є лідерами думок, які мають там по півмільйона підписників, і діти за ними тягнуться. Вони хочуть бути подібними. Тому якось проводимо. Тобто ми вже відійшли прямо до проведення змагань.
6: Це є той баланс, про який ти кажеш. Баланс – це, напевно, одна з основних складових спорту, коли треба ментально балансувати, фізично балансувати. Я тобі дуже дякую за те, що ти в першу чергу балансуєш між військовим і цивільним життям. І правильно ти сказав, дійсно, сім'я – це є от основа того балансиру. Сьогодні у мене в гостях був Дмитро Дем'янюк з позивним «Атлет», в якого точно буде чим зайнятися після війська. Я прощаюся до наступного тижня. Дмитре, дякую тобі за те, що прийшов. А наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава розмова. Підписуйся, залишай коментарі, спілкуйся з нами, бо, нагадую, ми це робимо не для себе, а для вас. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. Зустрінемось.
5: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди 107,5.

Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може

0: Гугли lovedevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67. Або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

спробувати. Чи то пляшку з друзями розпити, чи книжку почитати. А то наче що-то голову стискає, що-то таке тихенько в голові дрімає. Щось таке ніякове, наче позіхає.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM. Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тут.

FM Галичина.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: ФМ Галичина

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.